Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyi Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын аяк 10 айынын 20-сы күнгө жекшембе. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızça berüüsün ugup jatasızlar. Obada men Almazbek Asanbayev, operator Cihan Aktepe. Türkiye jaңылыктары. Президент Режеп Тайып Эрдоган Нью-Йоркто өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгына катышуу үчүн жекшембиден баштап АКШга 4 күндүк сапар менен бара жатат. Түркия президентинин коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран ишембе күнкү билдирүүсүндө Эрдоган шейшембе күнкү күнү жогорку деңгээлдеги жалпы дебаттар башталганда буунун 81-чи башкы ассамблеясында сөз сүйлөй турганын жарыялады. Бул жылкы сессия ишенимди кайра куруу, трансформацияны башкаруу баары үчүн натыйжа берген Бириккен Улуттар Уюму темасы менен өтөт. Сапарынын жүрүшүндө Эрдоган буунун башкы катчысы Антонио Гутерриш жана ар кайсы мамлекет жана өкмөт башчылары менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт деп күтүлүүдө. Президент ошондой эле АКШда жашаган түрк жарандарынын өкүлдөрү, түрк америкалык бизнес чөйрөлөрү жана ой пикирлер борборлору менен уюштурулган ар кандай иш-чараларга катышат деп күтүлүүдө. Бул сапар буунун жылдык жалпы ассамблеясы үчүн Нью-Йоркто дүйнөлүк лидерлер чогулган маалда болуп жатат. Ал эл аралык дипломатиялык талкуулардын негизги форумдарынын бири болуп саналат. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Мекке альянсы чындап эле жакшы абалда деди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Мекке альянсы чындап эле жакшы абалда. Көрсөтүлгөн абдан күчтүү эрк бар. Бул эркти ишке ашыруу үчүн биз бардык күчүбүз менен иштеп жатабыз деди. Министр Фидан НТВ каналындагы түз эфирде тышкы саясат жана учурдагы маселелер боюнча баа берди. 2024 жылдын декабрынан баштап жаңы Сирия администрациясы менен иштешүү керек болгон көптөгөн документтер бар экенин айткан Фидан, айрыкча Сириянын кайра курулушу, биримдиги бүтүндүк жана аймактык өлкөлөр менен кызматташуусу боюнча көптөгөн темалар бар экенин эске салды. Сирия күн сайын жакшырып баратканын баса белгилеген Фидан бул маанилүү жагдай экенине токтолду. Шааранын Анкарадагы НАТО саммитинин алкагында президент Режеп Тайып Эрдоган менен жолукканын эске салып, Фидан ал жерде улантыла турган жана чечим кабыл алына турган маселелер бар экенин белгиледи. Фидан талкуулар аймактык туруктуулук, тобокелдиктер, Сириядагы интеграция процесси жана терроризмге каршы күрөшүү сыяктуу көптөгөн темаларды камтыганын кошумчалады. Дүйнө жаңылыктары. Израиль 2025 жылдын октябрь айынан бери күчүндө болгон ок атышпоо келишимин бузуп Газа тилкесинин ар кайсы

мүлктөрүнө кол салууларынан төрт палестиналыктын өмүрү кыйылды. Саламаттыкты сактоо булактары каза болгондордун арасында Газанын саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы директору Мунир Ал-Буштун уулу да бар экенин тастыкташты. Газа шаарынын чыгышындагы Шужая конушунда Израилдин учкусуз учуучу аппараттарынын сокусунан дагы бир палестиналык каза болду. Мурда Израилдин ок атуусунан жаракат алган палестиналык кыз Газанын борборундагы Нусайрат качкындар лагеринин түндүгүндө каза болду. Газа шаарынын түндүгүндөгү Шейх Радван конушунда Израилдин учкусуз учуучу аппараттары жарандык унааны бутага алып, сок кургандан кийин бир палестиналык каза таап, 7 адам жарадар болду. Демократиялык сенатор Израилге 2,8 миллиард долларлык курал жарак сатууну токтотту. АКШнын демократиялык сенатору Жанна Шахин Израилге 2,8 миллиард долларлык курал жарак сатууну пландаштыруу боюнча бекитүү процессин токтотту. Кабарларга караганда пакетке 1 тонналык 40 миң бомба кирет. Шахин Газадагы жайкын тургундардын курмандыктарына, Израилдин Сирияга кол салууларына жана оккупацияланган Батыш Сириядагы отурукташкандардын зомбулуктарына тынчсыздануусун билдирди. Өкүлдөр палатасынын мүчөсү Григорий Микс дагы ошол эле сатууну бекитүү процессин токтотконун жарыялады. Палестинаны жактаган демонстранттар Эд Ширандын Филадельфиядагы концертине нааразычылык билдиришти. Демонстрация Ширандын АКШ-дагы турнесинде америкалык рэпер Маклморддун Палестинаны жактаган билдирүүлөрүнөн улам программадан чыгарылып салгандан кийин болду. Маклмор мурда Нью-Джерсидеги концертинде сахнадан Палестинага эркиндик деп кыйкырган. АКШнын аскерлери Кариб деңизинде Бангизат аткезчилиги менен алектенген деп шектелген кемени атты. АКШнын батыш жарым шаарынын биргелешкен атайын тобу Кариб деңизиндеги белгилүү Бангизат ташуучу жолдордо иштеген жогорку ылдамдыктагы кемеге өлүмгө алып келүүчү соккурду. АКШнын түштүк командачылыгы Southcom чабуулда наркотеррористтер деп аныкталган 4 адам каза болгонун билдирди. Урматтуу каармандар, Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Түндүк Кипр түрк театрынын басылып чыккан алгачкы чыгармасы Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети. Урматтуу кагармандар жана театр сүйүүчүлөр, бүгүн бир коомдун искусство тарыхындагы эң толкундандырган башатына жер ортолук деңизинде түптөлгөн театр жаңылыгына карай сапарга чыгабыз. Түндүк Кипр түрк адабиятынын жарык көргөн жана басылып чыккан алгачкы драмалык чыгармасы менен сахнада биринчи жолу жаңырган ошол тарыхый драма менен жүздөшөбүз. Бул сапар бизди 1909 жылга Левкошадагы Мираттуу заман басмаканасына жана Түндүк Кипр түрк республикасынын адабиятынын күчтүү калемгери Кайтаззаде Мехмет Назымга алып барат. Бизди Назымдын алгачкы үлгү катары жараткан Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети пьесасы менен тааныштырат. Түндүк Кипр түрк театр мурасынын пайдубалы саналган бул алгачкы чыгарманын саптарын аралап, тарыхтын көшөгү артын ачууга даярсызбы? Анда биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу кагармандар, 1857 жылы Левкошада жарык дүйнөгө келген Кайтаззаде Мехмет Назым билимин өзү туулуп өскөн бул шаардын Рүштиясында, мындайча айтканда, орто мектебинде аяктайт. Ал эми 20 жашында эле адабиятка кызыгып, алгач кырларын жаза баштайт. 1884 жылы мамлекеттик кызмат өтөө үчүн Сакыз аралына жөнөп кеткен Назым

Андан соң Ирети менен Адана, Стамбул, Измир жана Бурса шаарларында мамлекеттик кызматкерлигин улантат. Бир канча убакыттан кийин өз каалоосу менен кызматтан кетип, түндүк Кипрга кайтып келет. Аралга кайтып келгенден кийин жергиликтүү басма сөз беттеринде жигердүү иш алып барат. 1892 жылы Жаңы Заман, 1893 жылы Кипр, кийинчерээк Биримдик жана 1909 жылы Заман Күзгүсү, мындайча айтканда Мираты Заман гезиттеринде анын ырлары менен адабий макалалары жарык көрөт. Жеке жашоосунда Зехра айым менен баш кошуп, бул никеден Галип аттуу уул жана Хатиже аттуу кыздуу болот. 1910 жылы Стамбулга барганда доордун көрүнүктүү адабиятчылары Реджаизаде Махмуд Экрем жана Али Экрем Болаер менен жолугат. Стамбулдун өнөр жана адабият чөйрөлөрүндө көп убакыт өткөрүшү анын адабий өздүгүн жана жазуучулук чеберчилигин олуттуу түрдө байытат. Түндүк Кипр түрк адабиятына поэзия, театр жана роман жанрларында жол чапкан жаңычыл эмгектерди тартуулаган жазуучу махабат эстелиги, ядигары мухаббет, жолугушуу түнү, лейлейи висал аттуу романдары жана этиятсыздык, адеми ихтият сыяктуу аңгемеси менен доордун адабий казынасына зор салым кошот. Театр жаатында болсо 1909 жылы жарык көргөн Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети, Сафа яхут Нетижеи Иптила пьесасы менен Түндүк Кипр түрк сахна адабиятынын алгачкы басылып чыккан үлгүсүнө өз колун коет. Урматтуу каармандар, анда эмесе бул алгачкы үлгү болгон пьесанын дүйнөсүндө эмнелер болуп өтөт? Көшөгө кайсы окуялар менен ачылат? Келиңиздер, баарыбыз чогуу чыгарманын баянына кулак төшөйлү. Окуянын жүрүшүндө Махмуд эфенди 17 жашка толгон уулу Сафаны бир пашанын кызына үйлөндүргүсү келет. Бирок Сафа бул үйлөнүүгө макул болбойт. Махмуд эфенди абалды жубайы Несими айым менен сүйлөшкөндө уулунун үйдөгү күн кыз жария вижданга ашык экенин билет. Махмуд эфенди көздөн ыраак болгон көңүлдөн да ыраак болот деп вижданды үйдөн алыстатууну көздөйт. Сафа болсо атасына кескин каршы чыгат. Пашанын жаман иштерин айтып, андай адамга күйөө бала болуудан уяларын билдирет. Виждан бул кудалашуу кабарына аябай кайгырса, Сафа вижданга андан эч качан ажырабай турганына жана пашанын кызына үйлөнбөсүнө сөз берет. Бул арада Сафа жашыруун чогулуштарга катышып жүрөт. Досу Сакып бейдин үйүндөгү бир жолугушууга тынчылардын айынан кечигип болсо да жетип барат. Түн бир окумга чейин ичип жеп ырларды ырдашат. Бирок үйдөн чыга беришкенде эркиндик тараптары хүрриетчилер деген жүйө менен Сафа жана анын достору кармалып түрмөгө камалат. Сафанын абакка түшүшү менен виждан кайгыдан төшөккө жатып калат жана оорусу күндөн күнгө күчөйт. Махмуд эфенди 5 ай бою уулун куткаруу үчүн какпаган эшиги калбайт. Вижданды көргөн дарыгер Махмуд эфендиге эч нерсеси жок дегени менен ичинен байкуш кыздын алдан күчтөн тайып түгөнгөнүн түшүнөт. Акыры конституциялык монархия, мындайча айтканда мешрутиет жарыяланып, камактагылар эркиндикке чыгат. Сафа үйүнө кайтып келет, бирок катуу оорлуу абалда болот. Ошого карабастан мекендин кутулушун, элдин бакты таалайын көргөнү үчүн бактылуу. Ал дароо виждандын жанына чуркап барат. Эки ашык бири-бирин кучактап жатып, чогуу жан берүүнүн бейпилдигине жетишет. Кадырлуу армандар, көрүнүп тургандай Кайтаз Заде Мехмет Назым чыгармасында Танзимат, кайра куруу, реформалар доору адабиятында да көп козголгон негизги коомдук кагылышка басым жасайт. Бул кагылыш
ар кандай социалдык катмардагы жаштардын баш кошуусуна үй-бүлө аксакалдары тарабынан бөгөт коюлушу жана бул абалдын артынан келген оор трагедияларга алып барат. Пьесадагы негизги тирешүү коомдук даражаны ойлоп, уулун күчтөп пашанын кызына үйлөндүргүсү келген атанын үстөмдүгү менен үйдөгү күн кыз вижданга берилген жаш Сафанын эркинин ортосунда өтөт. Үй-бүлөнүн мындай таптык көз карашы жана кысым калган кийлигишүүсү жаштардын сезимдерин тебелеп, аларды руханий жана физикалык жактан алсыратып, түгөнүүгө алып келет. Жыйынтыгында аргасыз үйлөндүрүү аракети жана ажырашуу азабы эки ашыкты кайгыга батырат. Баян коомдук басымдын кунун өз жандары менен төлөгөн жаштардын айласыз өлүмү аркылуу трагедиялуу аяктайт. Урматтуу каармандар, кайсы бир тармакта алгачкы кадамды таштоо, чыйыр салуу ар дайым кыйын. Бирок ачылган ошол алгачкы жол ар качан түбөлүктүү жана келечекке шам чырак болуп саналат. Бүгүн Түндүк Кипр түрк театрынын тарыхына жарык көргөн алгачкы чыгарма катары катталган Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети пьесасын жана анын терең мазмундуу баянын чогуу эскердик. Тарых барактарына түшкөн алгачкы сахналык белгилерге кулак төшөдүк. Ортоқ маданий эс тутумуңуздун ушундай баалуу бир чынжырын түзгөн бул жол баштоочу чыгарма түрк дүйнөсүнүн театр жолугушууларында жана фестивалдарында Кипрдин атынан сөзсүз түрдө сахнада кайрадан жанданышы керек. Эгер сиз дагы бул тарыхый чыгармага кызыгып калсаңыз, анын барактарын ачып көрүүгө жана сахнада кайрадан чагылдырууга толугу менен татыктуу экенин айткыбыз келет. Жаңы көшөгөлөрдө, жаңы башаттарда жана театрдын бириктирүүчү нурунда кайрадан жолугушканга чейин аман туруңуздар. Программаны даярдаган Айзада Нуранова.

Сараево шаары, кадырлуу угармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 20-чы бөлүмүндө Балкандагы кызыктуу саякатыбыз уланууда. Мурдагы бөлүмдө Сараевонун бай Осмон архитектуралык мурасын изилдей баштаганбыз. Бүгүн биз шаардын духун калыптандырган жарандык архитектуранын структураларын иликтөө менен токтогон жерден улантабыз. Кадырлуу угармандар, алгач Гази Хусрефей медресеси менен баштайлы. Бул медресе Осмон дөөлөтүнүн Балкандагы эң маанилүү окуу жайларынын бири болгон. Коргошун менен капталган куполдорунан улам Куршунлуу медресе деп да аталып калган. Гази Хусрефей китепканасында болсо, чыгыш жана батыш тилдеринде жазылган 50,000 ашуун сейрек кездешүүчү эмгектер бар. Бул коллекциянын 20,000 жакын тому ислами илимдер тармагына арналган. Китепканада босниялык жазуучулардын 1878 жылдан азыркы учурга чейинки бардык маанилүү чыгармалары, ошондой эле журналдар, гезиттер, жылдык китептер жана башка басылмалар кылдаттык менен сакталган. Коллекциянын эң баалуу бөлүктөрү араб, фарс жана түрк кол жазмалары болуп саналат. Саны 7500 жакын жана алардын көбү журнал кодекстер түрүндө. Бул уникалдуу казынада көптөгөн сейрек жана баалуу эмгектер кездешсе, араб

тамгалары менен жазылган босниялык текстер да маданий мурастын маанилүү күбөлөрү катары ордун ээледи. Босния согушунун жана Сараево курчоосунун бардык зордук зомбулуктарына карабастан, коллекция чоң берилгендик жана чечкиндүүлүк менен корголуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Урматтуу каармандар, Сараеводогу Осмондук суу архитектурасынын издерин төмөнкү курулуштарды карап көрө алабыз. Себилж фонтаны, Баскарсиянын символу болуп калган жыгач фонтан. 1753 жылы курулган жана 1891 жылы оңдоп түзөөдөн өткөн. Гази Хүсрев бей фонтаны мечиттин короосунда жайгашкан жана даарат алуу үчүн колдонулган көп кырдуу суу түзүлүшү болуп саналат. Көпүрөлөр болсо Осмон доорунда Сараевонун эки башка тарабын гана эмес, эки башка маданиятты, динди жана коомду бириктирген архитектуралык курулуштар болуп эсептелет. Бирок биз алгач сөз кыла турчу көпүрө тилекке каршы бириктирүүчү эмес, бүткүл дүйнөнү бөлүп жаруучу көпүрөгө айланган. Бул көпүрө Латын көпүрөсү, мындайча айтканда Принц көпүрөсү. 16-чы кылымда курулган таш көпүрө Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышына себеп болгон кылмыш ишке ашкан жер. Ал эми Сехер Чехия көпүрөсү 16-чы кылымда салынган Осмон империясынын классикалык таш көпүрөсү болуп саналат. Козия Куприжа эчки көпүрөсү 16-чы кылымда курулган таш көпүрө. Шаардын чыгышындагы Миляцка дарыясынын жээгинде жайгашкан. Кадырлуу кармандар, коргонуу курулуштары болсо төмөнкүчө. Сары Табия Осмон доорунда шаарды коргоо үчүн курулган сепил шаардын панорамалык көрүнүшү бар дөбөдө жайгашкан. Ал эми Бижела Табия, мындайча айтканда Ак Табия, 15-чи кылымда Осмон доорна чейинки дубалдардын үстүнө курулган сепил. Бул курулуштардын көбү Босния согушу учурунда зыян тарткан болсо да, алардын көбү реставрацияланган жана Осмон доорундагы алгачкы архитектурасына окшош түрдө кайра курулган. Урматтуу каармандар, Сараеводогу Ферхадия мечити 1992-1995 жылдардагы Босния согушунда талкаланып, каршылык көрсөтүүнүн символуна айланган мечиттин реконструкциясы да бүтпөй калган. Осмон доорунун эң маанилүү тарыхый жана маданий эмгектеринин бири болгон мечиттин реконструкциясы Тика тарабынан 2014 жылы кайрадан башталып 2016 жылы аяктаган. Сараевонун эң эски мечити деп аталган жана 15-чи кылымдын орто ченинде Сараевонун негиздөөчүсү катары белгилүү Иса бей Искахович тарабынан курулган Фатих Султан Мехмет, мындайча айтканда Жарева Хүнкар мечити 2015 жылы реставрацияланып, президент Эрдогандын катышуусунда ачылган. Кадырлуу каармандар, бүгүнкү күндө Сараевонун тарыхый борбору Осмон түрк мурастарын чагылдырган уникалдуу ачык асман алдындагы музей сыяктуу. Мечиттерден чыккан азандын үнү шаардын асманында дагы деле жаңырып турат. Кылымдар мурун Осмон доорунда негизделген фонд маданияты бүгүнкү күндө ар кандай социалдык долбоорлор менен жанданууда. Түрк кызматташтык мекемелеринин ыкластуу салымдары менен шаардын бардык тарабындагы Осмон империясынын эмгектери кылдаттык менен калыбына келтирилип, бул баалуу мурастар келечек муундарга өткөрүлүп берилүүдө. Бир тараптан түрк тилин үйрөнүүнү тандаган сараеволук жаштар тамыры терең тарыхтан келген маданий байланыштарды сактап,
екі қоғамчылықтың ортасын

дагы байыркы көпүрөлөрдү бекемдөөдө. Жыйынтыктап айтканда, Сараево таш имараттары менен гана эмес, сактап келген маданияты менен да Осмон түрк цивилизациясынын жандуу өкүлү. Урматтуу каармандар, Сараево окуясы Осмондуктар калтырган кереметтүү жана тамыры терең мурас менен башталат. Бирок Босния согушунун мусулман калкы башынан өткөргөн зулумдуктун, согуш кылмыштарынын жана адамзат тарыхында кара так болуп калган геноциддин азаптуу эскермелерин айтпай коюу толук болбой калат. Кийинки бөлүмдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.

Төрөтөнүн Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Хатфорд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT-Kyrgyz.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.